kao što si nas, Isuse, u ono vreme iskupio svojom božanskome krvlju od kletve zakonske, tako nas oslobodi zamke u kojoj đavo uplete telesnim strastima, bludnim draženjem, zlom mrzovoljom, nas koji ti kliču

Вечни, утешителю истински Христе, очисти нас от свake нечистоте, kao što si očistio desetoricu gubovaca, isceli nas kao što si iscelio srebroljubivu dušu carinika Zaheja, da ti u milenju kličem ovako, Isuse, riznico nepropadljiva, Isuse, bogatstvo nepotrošljivo, Isuse, hrano jaka, Isuse, piće neiscrpno, Isuse, odećo ubogi, Isuse, odbrano udovica, Isuse, zaštitniče siročadi, Isuse, pomoći trudbenika, Isuse, putovođo putnika, Isuse, kormilaru oni koji plove, Isuse, pristanište vitlenih burom, Isuse, Bože, podigni me palo, Isuse, Sine Boži,

Svetilo koje daje svetlost onima što su u tami i neznanja, posluša silu božanskoga glasa i prosvetli svoju dušu, tako prosveti tamne zenice duše moje, koja vapije ovako: Isuse, care moj se silni, Isuse, Bože moj se moćni, Isuse, gospode moj se besmrtni, Isuse, stvoritelje moj preslavni, Isuse, nastavniče moj predobri, Isuse, pastiru moj se milosrdni, Isuse, gospodaru moj se milostivi, Isuse, spasitelju moj se žalostivi, Isuse, prosveti moja čustva, pomračena strastima, Isuse, isceli moje telo, izravnavljeno gresima, Isuse, očisti moj um od pomisli sujetni, Isuse, sačuvaj srce moje od pohota lukavi, Isuse, sine

kao što si nas, Isuse, u ono vreme iskupio svojom božanskome krvlju od kletve zakonske, tako nas oslobodi zamke u kojoj đavo uplete telesnim strastima, bludnim draženjem, zlom mrzovoljom, nas koji ti kličemo.

Вечни, утешителю истински Христе, очисти нас от svake nečistote, kao što si očistio desetoricu gubovaca, isceli nas kao što si iscelio srebroljubivu dušu carinika Zaheja, da ti u milenju kličem ovako: Isuse, riznico nepropadljiva, Isuse, bogatstvo nepotrošljivo, Isuse, hrano jaka, Isuse, piće neiscrpno, Isuse, odećo ubogi, Isuse, odbrano udovica, Isuse, zaštitniče siročadi, Isuse, pomoći trudbenika, Isuse, putovođo putnika, Isuse, kormilaru oni koji plove, Isuse, pristanište vitlenih burom, Isuse, Bože, podigni me palo, Isuse, Sine Boži, pomoći.

Ja nedostojni, prinosim ti sve umilo pojanje i vapjem ti kao Hananejka, Isuse, pomiluj me, jer imam ne kćer, nego telo koje ljuto besni strastima i plamti jarošću, i daj selenje meni koji ti uzvikujem.